0: era ngalaba selu zikendedde. Okitegedde mukwano gwange. Lwana nnyo nawe ne boss wo nawe akudependingireko. Era nga example aziwera ku gwe. Lwaki tobanga nga kamadi. Lwaki temubanga Aisha. Era olonawo omanya ozimbye ekisenge. Ozimbye omusingi ogugwo. Era nawe weetaagibwa bakudependingira uko. Indaire kiti mukama wo nawe akudependingirako. Era mubakozi be balistinga ku listi. Balowoozaako enjasa biggu mwoli kitegeeza naawe akudipendingirako yadde naawe omudipendingirako okkakkano mwaka guweddeko nga muli win-win omwetaaga naye akwetaaga okitegedde mukwano tugendeke wa Sheikh Salim Bosa aina obubaka bwo lunaku olwaleero insha Allah package nene ensonga ezivirako omuntu okwavuwala kakanoli eyo obwavu bunnuma zibandoga bannange bakola bati naye nga gwe buzibu sente nozinonye emyaka ana naye nga newo okupangisa tolinaawo oli wammwe wammamiwo wajjajjaawo si mwenaabaliyo nti muyina kye mwakola naye weegendereze enneeyisaayo nebyokola oba oli awo bikuviirako okudda emabega Sheikh alina kyakugamba
1: inno yentanda eri omwoyo gwo wuliriza wefumiitirize ng'otandika olunaku mu puroguraamu entanda kumakya
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رفاني ملوك تندرز الله نوك سبا الله أكسا سراني مرمب بدير نبي محمد صلى الله عليه وسلم نامير مو يوغوانج نوك لا مرمي يجمو وكبيران قطع الله سبحانه وتعالى فتزودوا فإن خير الزاد التقوى تويسبيدي لإنتاندا Intande singo burunji kwe kubera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala. Obulamu bw'ensi eno Allah yabuteeka mu ebintu bingi. Ekyatutonza ekikulu kubera nga asinzibwa. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ekyatonza abantu era ekyatonza amagege kubera nga Allah asinzibwa. Teriyo muddu ajja tuuka maaso ga Allah nga yasinzanga Allah ate n'asinza n'ebirala. Oyo nno ayitibwa mushiriku. Danga teriyo zambi Allah li yasungu walira nali sako ebibonereze byolubeerera mu jahannam nga kugattika ko Allah n'ekintu ekirala kyonna mukusinza Allah mukumusaba mukwesigamira n'amakubo gonna nabbi sallallahu alayhi wasallam geyigiriza agalimu okusinza Allah ibada zirina kukolebwa nga zeetongodde nga za Allah yekka Jubulaba Allah yawuninga bannabbi nawuninga ni nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kukabenja kanina akashiriki namulaga nti la in ashrakta la yahbatanna amaluk wala takunanna minal khasirin kana akutanda nokola shiriki emirimo jojo najija kusazibwamu erobere mbantu abatagenda kwesima obulamu bwetulimu bwakusinza Allah mukubiranga Allah tumwawula oluvanyuma lwokubira mbulambu nobwensi Waluwe ebitambuzo obulamu bwaffe obubuyambako okutebenkera mu nsi nga kye kigambo kya riziki era Allah n'atuteerawo amakubo aga riziki mwefunibwa aga halal mu mateeka g'obusiraamu omuntu ge yalirunkanidde okubeera ng'anoonyereza mu riziki ekigambo ky'essente kigeraageranye ng'amafuta agabeera mu mmotoka nga bwe gaba tegaliimu emmotoka tesobola kustaatinga nga bwe gaggwaamu emmotoka eyimirira bwe bulamu bwe tulina senga bubulamu ssente senga bubulamu riziki bukaluba ebintu bingi byesiba era nga riziki yafunda wadde n'ekaluba Allah bw'aba takuyambyeko nnyo osobola okwonoona enzikirizayo n'ova mu kwesigamira Allah ne weesigamira ebirala era nga n'ensonga ezimu ezitwala abantu mu shiriki kwe kunoonya riziki bantu bazimbye amasabo ag'emizimbo ne basima ebinnya ebyokuwugiramu nga banoonya ki banoonya riziki oli n'agula amayembe oli n'ateeka awo ebintu eby'enjawulo afune ki afune riziki Ne waliwe nsonga enene Allah kwa isizo kwa vwala kwa muntu. Mulundi ogwa itatwanyo nyola nsonga ezire tariziki. Lwali lero twagala twogere ku nsonga ezire to obwavu mu bulamu obw'omuntu. Obwavu tebubanga ko kyengera. Era teriyo muddu abwenyumirizamu. Era tebusobola kubeera kyengera. Duwaza nabbi nyingi ng'atuyigiriza engeri gye tubwekingirizamu. Sabanga nnyo Allah akkuumira ebyengera byakuwadde bireme kugenda. Ate era weebazenga nnyo Allah ku byengera byakuwadde asobole okwongera. Eddwa gye tulina okusaba Allah atukuumira ebyengera bireme kugenda kubanga ebyengera bingi. Wa intauddu ni'matallahi la tuhsuha. Naye mu byengera Allah byawa omuddu kwe kumugabirira, ekyo nakyo kyengera. Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik. Allah nkusabanga neewuguma gy'oli neme kugendebwako byengera. Wa min tahawuli afiyatik, obulamu buleme kukyuka. Binaatuyigiriza mu ddu endala okusaba Allah akingirize akutangire emitawana eminene. Allahumma inni a'udhu bika min jahdi albala, egyo mitawana giba mizito. Allahumma inna a'udhu bika min jahdi albala wa min daraki shaqa wa min shamatati al-a'da. Nabinatuka n'okutuyigiriza okwekingiriza Allah tuleme okusekererwa abalabe. Batono nnyo abasanyuka ne bajaguza ne bakwesiimirako nga Allah akuwadde riziki. Batono nnyo abakisanyukira. Naye enkuyanja y'abantu bangi abali mu masanyu abatakiraba mu buzibu singa oyavuwala. Abo be basinga obuki? Be basinga obungi. Kitegeeza omuntu alina okuteekamu amaanyi mu kunoonya riziki mu makubo aga halal. Kubanga buli wanoonya riziki ajja kutebenkera mu nzikiriza. Buli wanoonya riziki agenda kuyamba ku busiraamu dalasa ez'enjawulo. Ajja kutambula agende mu durusi ez'enjawulo kubanga omuwaaso alagulina. Ajja kusobola okuwa zaka kubanga ssente weeri. Ajja kusobola okugenda e Makka kubanga omukanda alagulina. Kiregeza ebibala ebiri mu kunoonya ssente mu kunoonya riziki biyitirivu. Ng'era omugaso oguli mu Allah kuwa ssente kwe kutebenkeza ku ddiini, kwe kutebenkereza ku nzikiriza, kwe kubeera nga ibada eziyimiridde ku ssente. Allah akuyambako osobole ozituukiriza. Bangi abajja okukusekerera nga tolina ssente ng'oli mwavu. Bangi tebajja kukusaasira nga bakulaba oyavuwadde. Bangi baseka nga bakulaba oli mu mbeera mbi. Ekyo nabbi kye yatuyigiriza mu midduwa naga nti wa min shamatati al-a'da. Allah nkingiriza okusekererwa abalabe. Teriyo atalina mulabe. Ne b'olaba abo abakkubira mu ngalo abakuwa likes balabe bo. Lw'olifuna ekizibu n'ogezesebwa bw'olitegeera nti obadde n'abantu. Tulina kufaayo kukola tusiimise Allah ate tufeeyo tukole obulamu bwaffe busobole okutambula. Nsonga ki ezireeta obwavu Allah kwayisiza? Ekisookera ddala nga sinnakituukako, omuntu okubeera ne ssente si magezi ge. Omuntu okubeera ng'alina ssente tegabangako magezi ge. Bangi abaali basemba mu kilaasi ezo ez'enjawulo naye nga lupiiya bamulina. Kati okubeera ne ssente si magezi go, wabula kusaasira kwa Allah salawu. Naga nti omuddu ono kammuwe, omuddu ono kammufunda walize mu byenfuna, so si magezi. Era gaba kubanga gali magezi, abantu baali saze busazi magezi kubeera na magezi mangi. Baali tudde mu misomo egy'enjawulo bafuna amagezi basobole okufuna ki? Kati okubeera ne ssente si magezi. Sangayo abantu Allah bawadde ssente ne balaba abantu abaavuwadde ne babavuma obutaba na magezi. Ekyo si kituufu. Ekituufu ssente ya Allah yazigaba. Ekituufu ssente Allah yazireetera omuddu nga kigezo. Yeebaza oba akafuwalira ekyengera Allah kyamuwadde. Naye ensonga ki ezireeta obwavu? Nsonga esokera ddala tawakulul abdi, ye muddo okusuulayo ogwa naggamba. Wa adamu akhdhihi bi asbab arrizq, n'okubeera nga tataddeewo nsonga Allah kwayisiza kumuleetera rizqi. Tawakulul abdi, omuntu okubeera nga yeesuulirayo

هذا التواكل كسولا يقوى النقام وتدمو ماني كيمو كنوني رزق ابن عباس أتوني ميزاكو بانتو بي يمن كانوا يحجون ولا يتزودون باقي نانغو كل حجة نيينغا تبي سبيلي للا مرغيندو ربالي غويباتو كي مكة يسألون الناس بس باباكي بانتو فأنزل الله فيهم هذه الآية الله جابا يبسامو آيين وتزودوا فإن خير الزاد التقوى mwesibiri renge ntanda kiregezo omuntu okwesibira ntanda kwe kuteeka wensonga ekibaita tawakkul ngabo oteeka ensigo muttaka ne wesigamira Allah nga Allah ajazimeza oli riziki so sigwe kubeera okutuula kubeera ongalo bunani kunoonya abakyala bagagga bakulgabirire nina muganda wange ali Canada ajja kusindika sente hadha tawakkul njagenda ku muzikiti nsabenga tawakkul al-i'timadu 'ala al-ghayri kastawe sigamire kitonde kirala mukugabirira echo Allah isiza ko bwavu bo muntu bivula ba hadisi nyingi zajja ngazivumirira okusabiriza teriyo muddu asaba okujja konga Allah mukugulirawo mulyango gwo bwavu ati olawo gwo iso ruseke mu bantu bolina nabo mu WhatsApp group wesigamide bitonde birala wesigamiride kufuna mukyala mugagga kugabirire umuntu yesigamira atyo mukyala asobola mugabirira sente yo mukyala bajesigamira ayinza okulangira gwe nakuvuma nakuwongola nanenya nenyoke yakuzaala era namwewunya niyo lwalera wa abantu webalaze kwesigamira bitonde birala yawasama adamu muki bugagga obugagga bw'omukyala buba bubwe tebubanga ko bubwe sente y'omukyala eba ya mukyala tebanga ko iyo teeka mu amaanyi mu kunoonya riziki buli woneesigamira ekitonde kyonna oggulawo mulyango gwa bwavu buli woneesigamira okuyisa oluseke ku mizikiti mu boolina mu WhatsApp groups Allah akuggulirawo mulyango gwa bwavu wama fataha abdun baba masala nabbi yagamba teriyo muddu aggulawo mulyango gwa kusaba illa fataha Allahu alayhi bab al-fakri kujonga Allah mugulirawo mulyango gwo kwavuwala ekireeta ekyo kiki bantu kwesigamira balala kyebayita attawakulu twawule tawakulu ne tawakkulu tawakkulu kwesigamirani Allah keera kumacya nenyingira ekibuga nonyiriziki olabe wesigamidde naye ono watawakulu atudde mu nyumba yessebo tayagala nagenda mu kibuga kunoonya riziki alinga kibwake mmandwa yateekako butese ya time wa lukumi n'atandika okubira buli ki yatudde mu nyumba akololu ndi wano olwaleero luganye sindikirayo ebiri gwasanze riziki yange eri mu nsawo yo bisimillah weggulirawo mulyango gwa bwavu ekyebayita tawaku al itimadi ala lghairi min almakhluqat okwesigamira ebitonde ebirala ina brother wange ali UK ina brother wange ali mu US ajja kumpi bwe banamubika onoosigala osaba abaana baleseewo gw'olowooza muganda wo nga bwakugabirira buli mwezi olowooza bwalifa abaana be bali kugabirira teekamu amaanyi mu kunoonya riziki leka kwesigamira biki bitonde ensonga eyokubiri kufuru anniam okkaafuwaza ebyengera Allah byakuwa oba okuwakanya ebyengera Allah byakugabirira buli woowakanya ebyengera Allah byakugabirira n'obikaafuwalira Allah akugulirawo omulyango gw'obwavu bannanga okwebaza obwebaza ekyengera Allah kyakuwadde Allah aleeta riziki akwongera kyokka tokikaafuwalira kitwala riziki laba Allah baatugamba nti wadaraba Allahu mathalan kariyatan kanat amina mutumainna yatiha rizquha ragada min kulli makan fakaffarat bi an'ami llah faadhaqaha llah libas aljuu'i Allah yatukubira ekyokulabirako ekyekitundu Allah yali yakigabiriranga akiwarizi nga kitebenkevu riziki zijja fi kulli makan mu buli angu yonna naye oba akaafuwalira ebyengera bya Allah ekyali ekyo Allah kyeyali anyumyako be bantu be saba kyali luddawa saba kiri mu Yemen Allah yatuwe ekyokulabirako kitundu ekyo yali yabawa ebyengera ng'olwaleero Allah bwe

0: Gera ebye mmere abaganda nga balina ensuku ezisakaatidde bwe baalumba lubaale ne balumba amasabo Allah n'abambaza ekyambalo eky'obunyoomoofu eky'obwavu kasita okafuwalira ekyengera Allah kyakuwadde Allah akugulirawo buki obwavu bameka olwaleero abaali abagagga nga balaga mipiira gya mmotoka ebyengera Allah ebikola ki yabitwala baganda bange okukafuwalira oba okuwakanya oba okujeemera ekyengera Allah kyakuwadde n'otakitwala ng'ekikulu Allah ayisizaako okwavuwala kw'omuntu buli Allah waakuwa ekyengera kikozese mu kumwebaza okikozese mu makuba amaki amalungi naye kufuru anniam okuwakanya kukafuwalira ebyengera Allah byakuwa ntu Allah asobola omuwa ekyengera n'atakirabawo n'akigalabanja n'atakitwala ng'ekikulu n'ateebaza nakyo Allah kumbe Allah agenda mmuleetera obuki muzimu ensonga ezireeta obwavu abantu ne bakaaba obwavu kukafuwalira byengera Allah byabawadde abantu abaalina ensuku Allah n'aziggyawo n'aggyamu baraka baraka Allah aziggyamu abaalina amataka ne bagenda nga bagejjako ne basigaza poloti baalina poloti ne baziggyako olwo Allah agenda akuzzaawa wansi bannayi Allah buli waakuwanga ekyengera kikozese mu makuba amaki mu makuba amatuufu Allah akuwadde sente kyengera kya Allah okuwa sente ziteeke mu ebyo ebigasa obusiraamu owe zaka osaddaake olwebaza ekyengera Allah kyakoze ki kyakuwadde so si Allah kuwa sente kyengera kikuwadde n'otandika kukola mu bya haramu bw'oyo ogenze ejindi ogenze ku biiki bw'oyo okoze te okoze kino bw'oyo okoze ebintu ebitasaana Allah buli waakuwa riziki Allah buli waakugabirira ekyengera kikozese fi taatillah mu kugondera ani kugondera Allah naye raba Allah bw'atuwa ekyokulabirako wadaraba Allahu mathala kariyatan kanat amina Allah yatuwa ekyokulabirako ekirungi ekyekitundu ekyalina emirembe nga kitebenkevu yaatiha rizukuha ragada nga Allah akigabirira ebyengera mu buli kiseera mu buli ango nga riziki zijja naye bwe baamala okubeera nga bakafuwalidde ebyengera byali Allah agandi fa adhakahumullahu libasa ljuin yabambaza ekyambalo kyaki ekyenjala olwaleero ani atakabanja ebyengera twabikozesa nga Allah bw'ayagala musana gwaka egwaka ne gutwokya ne mu nsawo gwaka nga bw'ogulaba bwe gwakala saawa zino ne gutwakira ne mu nsawo buli omu n'atuuyana n'asaza ebibatu buli omu ne yeesiimula entuuyo buli omu yamanyi wano bw'aza esiimula naye kasita okafuwalira ebyengera byani ebyengera bya Allah songa eyokusatu attalaubu bilmaqayis okuzanyira ku bipimo attalaub bilmaqayis okuzanyira ku bipimo ye mizaani njagala basiraamu tubeere bantu abafumiintiriza kiro y'ennyama emyaka kkumi egiyise emabega ne kiro y'ennyama ey'emyaka gino mwe tuli olabawo enjawulo oba tewali naye nga zombi kiro weeri tewali kiro y'ennaku zinefaanana eti kiro y'ennyama ey'emyaka kkumi egiyise emabega oba kkumi n'etaano emabega ne kiro y'ennyama ey'ennaku zino waliwo enjawulo tewali enjawulo weeri abantu baakwata mu mizaani ne bakwata mu malebe mu byalo abapima mugende wano ku Masaka Road abantu abagambo batunda lumonde akulaga endebe waggulu eno nga wansi tekola ki awansi teri n'omugamba endebe ya lumonde mmeka nti ebiri naye nga wansi teri atumbizza waki olowooza nti lumonde ava wansi kumbe temuli n'ab'emmwanyi bwe batyo n'ab'ebijanjaalo bwe batyo n'ab'ennyama bwe batyo attalaubu bilmaqayis abantu okuzanyira ku bipimo fawailu lilmutaffifin alladhina idha iktaalu ala nnaasi yastawfuun wa idha kaaluuhum aw wazanuuhum yukhsiruun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthuun liyawmin 'adheem Allah agamba nti abantu abo tebataddeemu kutya Allah abakendeza ebipimo nti Allah agenda bazuukiza ku lunaku luli kati buli wozanyira ku bipimo Allah aleeta bwavu gwolabanga afuna leero tutunze nnyo naye temuli abantu bazanyira ku bipimo okuzanyira ku bipimo kireeta obwavu abapima mita tezituuka abapima amataka tegatuuka abapima ebyokulya tebituuka hadha talaabu bilmaqayis kasita ozanyira ku bipimo Allah ayisizaako okwavuwala Binjogera kubwavu waluwe nsonga ezira ama ezibu nensi society olu nensonga eza sechinomu lwachi obwavu bunji tunulire nsonga zino lwachi ndi mwavu wekube mutochi lwachi rizike ebuze wekube mutochi lwachi abantu bakabe sente mu nsitu wekube mutochi kuzanyira ku bipimo songa endala albukhul wa adam hubbul infaq obukodo abantu obutagala kuwayo ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم الله قال تمروزا بابا كدو وليريبيو الله بيابا ودي انتي كيبا كلا تلونج بل هو شر لهم او كدو ببي بلي توبوا أفو ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون هلا باك انجلزو مرقبي ولو كيبايتا البخل والشح البخل يمونتو كدو وليرو مللا Naye ate shuhu omurugube yekodowalira nakodowalira nabaki nabalala Jaba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaganti khaslatani la tajtamaani ala mu'min ebintu bibiri tebisobola kunganira mu mukirizi nabera mu mulamwa albukhlu obukodo wasuul khulq nempise mbi ebintu bikunganira mu mukirizi nabera mu kalunji naye obukodo buluwo kodowala Mula mama wanga gaba wala buwago, basajja bagaba, vula ba Allah baku umirebi obugaga. Ni wano tuko doala, olina akodo walira ni muganda we. Na akodo walira na abana be, al-bukhlu, wa adamu hubbul infaku wal atafi sabili Allah. Abantu wakubiranga bako doala, tibagala kutake bakolachi, kibalina, buluwoko doala, chikusembezeri wavu, buluwoga ba Allah kuletela. Tulifena, obukodo. فأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى هو الناق دولا فأما من بخل واستغنى نيغغ وزكو الله نالا بانغا واشترو وكذب بالحسنى نالي بسجنا يا الله جيسوبي زابوا وكذب بالحسنى نالي بسلا إله إلا الله الله يغان فسنيسره للعسرى تغين لكم وانغويرزو بزيبو Olaba Allah tebe yagaa tugenda kumwanguiriza obuki obuzibu tugenda muletera obuzibu kalubirirwa mbulamu abere mu mbere ya kanyigo fa amma man bakhila yanakudwa tegerex olwe chafayo muwimbi yafayo byaba walabu fil qadim ubisere byaita kanati madina walwe kitundu chayati kirira bibukhuli ahliha Gabantu baamu obukodo bwaba sukka. Wakanati yukimu fiha rajulun kafiful a'ma. Mucharomu mwa wangaliranga mu musajja muzibe yalinga talaba. Yasalu nansa sadaqa. Yaginanga asabiriza abantu sadaka. Nebuli go yasaba ngolwo obukodo abantu abo bebalina. Baamu wanga butundu tundu butosi. Abamutwale eri twako. Abamu nga bagala ogeti. Musabiriza. Orunakurumu faatahu rajulu ragifan kamila ni wajja omusajja n'amuwa omugaati nga mulamba n'amusomera dduweni yamugamba jazakallahu khairan Allah akusasule bulungi waraddaka ila watanika bikhairi akuzzeeyo mu nsi yo mirembe faajaba rajul sajja neyeewuunya olw'edduwa emukoze eki n'amubuuza Kaifa arafta anni garibu. Otege doti anti siri wa amunu. Kusinzira kuduwa jia musabidu. Allah kusasule mbulunji. Akuzeyo jowera michi. Yatege ranti onosiwawa. Abangwa na abamanyi. Onosiwawa na teko kuba mugenyi. Onomuzibe talaba. Irata manyi inti amuwado mbugati. Yehaji soibu, yehaji sulala. Neyo kutege ranti garibu onomugenyi. Yamuwe chenja ulabantu becha alocheba takola. Chava musabidu duwee. Namuga jazakallahu khairan. Allah kuwe brunji. Akusasule mechurunji. Waraddaka ila watanika bi khair. Akuzze munsiyo mirembi. Saja chavamu gama. Antikaifa arafta anni garib. Utege doti anti ndi mugenyi. Era yali mugenyi. Muzibecha avatotula. Miskini unu. Namuga anti ishtu 20 sana. Fi hadhihi lkaria. I spent 20 years in this village. Bazemi ya kabiri mucharo chino. Fama aatani ahad biragifin kamil. Sira bangayu yali ampadde mugati nga mulamba. Bwompadde kino ntegedde butegezi ntoli wawala. Kituufu omusajja yali mugenyi. Olaba abantu we batikirira n'obukodo nga naye bw'owa omuntu enkumi ettaano asigala akwewuunya naga neewuunya sula oba abaddeko ki oba ali mu nnaku zaana oba yabbyani nampa enkumi ttaano omusajja oyo n'akuwa omutwalo sikirabangako musajja tagaba abaddeko muzimu ki okumpa omutwalo waliwo abantu abaatiikirira n'ebitendo ebiki ebibi gwe kitendo ki ky'olina ku bantu beewuwo mu kugaba lw'oba nazo atonyiiga bunyiizi lw'oba nazo n'onyiiga ate lw'otazirina ne weefuula omugonvu waliwo ebitendo nga titeekeddwa kwatiikirira nabyo kyekyo allah kyatugamba nti waman yuuka shuha nafsihi aulaika humul muflihuun anaawo n'ekyo agenda kubanga yeesiimye wala tahsabanna alladhina yabkharuuna bima aataahum llahu min fadulihi timulowooza nti abo abakodowalira ebyo ku ebyo allah byabawadde nti bakola kiki kirungi bal huwa sharru lahum kyebakola muze mubi nabbi kyava yatugamba nti khaslataani ebintu bimeka la yajtamiaani ala mu'min tebisobola kukuŋŋaanira kumukkiriza n'abaamu kalungi al bukhulu obukodo wa suu'ul khulqi n'empisa embi mulimu abantu nga bakodo ate nga balina emize emibi empisa embi talina njogera abwatuka bubwatusi avuma awemula talina mpisa ye mukodo abo nno bangi abali mu maka abafaanana bwe tutyo oli mukodo n'empisa embi kw'ozitadde
1: kale ndowooza ensonga muzitegedde nsonga muziwulidde nawe kityo kangendeku madhan ya salaatu subuhi oluvannyuma ate nkomewo tugende mu maaso
2: adhan ku 19:9 Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies nga baliwo mune
3: ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakiira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssennyiga nga takuggwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup ate gwe alumizibwa alusaz nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwe kozesa Lugave Alusa Syrup musange mu famasi ne dwaga shopsi zonna lyakakasibwa National Drug Authority
4: qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yagamba omubaka wa allah okusaasira kwa allah kubeere ku ye n'emirembe idha samitum almuadhin bwe muba muwulidde omwazinyi faqulu mithila ma yaqulu almuadhin muddeemu ng'omwazinyi bw'agamba kuno kwe kwazina kwa salatu lfajir ku Pal FM.
5: Allahu akbar, Allah.

0: Dan, kuchukumusu mkutinzi mwenda. Pal FM, ekulete dua BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash, liye dagale tufu. Yenaka kasa mkujia jamendu wa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma, bosa ye chocha. Obeji nyogo kaka sanyalala. Bosa nyo vamonu saisai, obu gaiza rudarumu. Senyesa nana, na iwe gende deza abafere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana, ya kakasibwa National Drug Authority.
0: Edua ya adhan, kuchukumusu mkutumisu mwenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمعدا الفيرم الكل يوم
3: Uwangi, uliotia lero.
4: Ndi bulungi.
3: Tuetege kira naku. Nsubulu kubako na abantu benyamba. Ukuba wakumere.
4: Looza kubulamu wabantu.
3: Tuluozo bulubunga waka suoli. Nengano, okusubulu kolobuji. Nechapati.
4: Elama gezi genkua kwekoze saka unga. Nengano, ebya supreme. Ebikole waba mandela mirazi.
3: Supreme flour, jirambungo waka suoli. Nengano, alimwe birungo, ebizimbo mubiri. Atere duwa mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya supreme egonda, elange kwekoze sanibuto mutu. Tono, musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga. Spring Flower, kuli baba Mandela Millers, ebusega ku roundabout, Masaka Road.
5: Mwuzete, tukwanjulira Broadway High School, Kawempe, esomere tufudeo kubangulira omwana wo, kumusingi omunywevu, mubyenjigiriza, mudeni, okukusene byensi.
6: Esomero lya secondary, eryomulembe, eritwala abaana abawala n'abalenzi, alirina buli kimu omuyizi n'omuzadde, kibondyetaze, library, science laboratory, computer laboratory, standby generator, school vans, ekifo ekiyonjo, era ekigazi obulungi, nga n'okukituukako, kyangu nnyo, tuyina unable center number zombi, olevo ne elevo, era nga performance yaffe. Yesinga.
5: Chukirante, Broadway High School Kawempe, somero lya kisiramu, nenga n'abensikirize ndala, baanirizibwa.
6: Kutumbula ebitone, abalala twabaleka, tuli Kawempe ku ttaano, era nga owetera ku benzi na petrol station.
5: Okumanya ebisinga wo, kuba ku noti 7, noti 3, 9, 5 munya, 16, ne noti 392, noti, 17, 7 munya, Broadway High School, amagezi bugaga. Tukwaniriza. Mu program namwa tulira

0: Nti nafe tutambula ku speed Allah jiatua. Ne insha Allah tusubira mu katono okubera nga tutuuka bidhila mukadde konna. Kigana nawe ali omulizo omulungi ng'oyinawo obusobozi obugamba nti masjid nsobola okubeera nga nkola ki. Ananga nyamba kwa nyina omugagga wange ennaku zino.
1: Naam.
0: Sheikh Kisure Muhammad.
1: Muhammad Kisure.
0: Naam. Sajjo yali mukwano gwange ne twali tunyumya. Ne mujjuke ne mugamba wadhukuru idh kunna fi misabaqati. Ndito mulanga ne musonga ze misabaqa nga luwo sango lwo musanga nga waliwo abantu bakunganye omubuuza waliwo misabaqa wano.
1: Yali agala nnyo misabaqa.
0: Yali agala nnyo. Yali angamba mundu nawanika. Gama nawanika si kyalumba kati.
1: Yabirekera abaana.
0: Yabirekera abaana. Naye sebo Sheikh Muhammad Kisure sebo. Ogwo mulimu gwa ubayi mulimu gugwo gukwatako n'abasigadde abali eyo. Okulaba nga masjid abaana basubira Qur'ani twogedde okulaba nga tugiyo yo tatusaba mu kitiibwa tw'obusobozi.
1: Amen.
0: Sheikh Aira.
1: Naam Sheikh.
0: Abantu baleeta okusaba kwabwe sebo.
1: Naam Sheikh.
0: Era mbadde nsaba okukkirize.
1: Kuruwa sebo.
0: Nkuyiseewo kuba kati kasita wampa oba kirasi monita mu kirasi.
1: Naam.
0: Nkuyiseewo. Waliwo abasaba tebagamba nti tuba tusaba nti durusu esinga mu masajidi eza ahadithi.
1: Naam.
0: Waliwo ebitabo bibatandikirako. Era omuntu bawulira nga kibakutteko oba kyekirimu.
1: Naam.
0: Omuntu awulira ddala essanyu n'alaba nga bamutuuse. Nga musajja yali yatunyumiza nti imamu yagenda n'asaaza haram. Kulu wa udhura binansi. Yali asaaza naga aga mchango saaza lero saaziza.
1: Lero saaziza. Osumio kusura zafi.
0: Osumio kusura zafi. Norechi wali yaba ina ebitabo byabya hadithi ebisoke lwako.
1: Naam.
0: Bivasaba tusoke tuise muko. Oluvenyuma tuddeyo ku Sahih Bukhari.
1: Naam.
0: Era nkakasa mu timu erimu mkwano gwa Haji Pro ne Sheikh Matali.
1: Naam.
0: Okusaba kwabwe kusinga kutambulira awo.
1: Naam.
0: Nga waliwo abantu bangi abansaba ekintu ekyo.
1: Talisobola gana kusaba kwabwe kubanga nena zonna ahadith. Byonna bigambo bya Nabi sallallahu alayhi wa sallam.
0: Ate ne mbagamba nga ekintu ekyo olunaku lwa hadithi.
1: Naam.
0: Kati ensonga esigala gye tuli okugamba nti soka tumuze ntukwate wano kubajja kwekanga ne wano we tuli ze tusumanga nire gye ziri
1: neera kyekyo
0: ng'ebigambo byombaka sallallahu alaihi wasallam nolwekyo n'alisabye olunaku olwaleero ne tugenderako mu kusaba kw'abanji okwo bwekibanga kisoboka okutandika ku 42 bwetuba tugimaliriza biidhinillah tusobola tukwatireko then tusobole okuddayo mu Sahih Bukhari oba obaoliawo n'ebitabo ebirala bya ahadithi inshaallah.
1: Naam inshaallah.
0: Mbadde nsaba olunaku olwaleero sibutandikirawo.
1: Naam.
0: Naye nga mugabi munnanga ali atya hajiga.
1: Naam director Sumaya.
0: Director Sumaya Girls.
1: Naam gyali sebo akakarabe emirimu gy'essomero.
0: Allah amutere mubaraka.
1: Neera tuli kumbi owummuza abayizi kubanga abatandise ebibuuzo.
0: Alhamdulillah Sheikh Idrisa Nyanzi.
1: Naam, jari Sheikh Idrisa Nyanzi, Sheikh Suleiman Jagwe. Sheikh Jalaluddin.
0: Mashallah.
1: Mazrui.
0: Mazrui ni jari.
1: Sheikh Mubaraka.
0: Mashallah.
1: Kayimba.
0: Ha, sahaba wangu. Badiri. Oye, tuwala nako badiri. Msajja wangu Sheikh Kayimba.
1: Kati, wa Sheikh Jibarisi wawona. Tutambuza mpora mpora.
0: Alhamdulillah. Katiba. Bamvunanyizi bakola ziyara
1: inshallah
0: kujanga lyo kuziyara mbalebe ko inshallah.
1: Naam.
0: Na indo ze jabba mpira salam era bonne balisho kubiranga umma bayina kibajigattako oli awe chenja ulo ashekho nakulwa lero nali sabye tutandike ku 42 naye nali sabye mwaka ensuso
1: kaluwa shekh
0: era wali wakabuza akabuzibwa.
1: Naam.
0: Nti abasajja bano ba Umar Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu ba Ibn Abbas baninga wajo otugamba ku ntandikwa nti hadithi ziva mu rujegere.
1: Naam.
0: Olwa bantu abo nti nkyakusaba nti otuuka ko kwa hadithi emu osooka otunyonyereko kuifa ku musajja mukulu eyo tujja ka hadithi eyo
1: oboyawo
0: kitwongere okumanya n'okutegeera obukulu bw'abasajja abo basahaba alkirama bibdei Allah biyasiima.
1: Naam.
0: N'okuba n'okuggyamu olumu ebimu bitumanya ebikadde Nina msajja yali n'agamba Sheikh Kayira effort gy'akozesa mu kugoba kiswa zaffe. Twasigazaawo n'emu.
1: Sinza azigoba kiswa zaabo sebo.
0: Ninjagala nkumuze.
1: Abamanyi be bazigoba.
0: Eya Alkama ekyaliwo.
1: Ayo bajibika Sheikh. Ayo bajibika.
0: Jukira twali nakaswa. Liya mwitanga Ankama.
1: Ankama.
0: Nenga watu kawo. Mwena mukaba na maziga.
1: Allah.
0: Ne tuwa tuwa gamba ya Rabbi ya maziga tuwa kaba. Kisu angateli yu. Allah tusasi. Chitu yamba kubo. Tu gamba kubuzito waba sajabu.
1: Naam.
0: Chitu yamba kundu kubwa kwa okujamwe mbibu ya tuwa teka mbotwe.
1: Naam.
0: Gaturo uzanti vitufu. Ilanja kusaba.
1: Naam.
0: Tuwele nga tandikira ubithinila.
1: Naam. Alhamdulillah. Salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Tumutendeleza Allah subhanahu wa ta'ala. Tumusaba asoku sasa ni mirembe Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Umusomesa wafe, umuagarwa wafe. Nera nga yeromodo wafe. Allah guya tusindi kila. Okubanti atulungamia. Nokubanti aturaga ebi Allah biya yagara nebi ata yagara. Saba Allah birenga atusinkanya na yawm al-qiyama.
0: Allahumma amin ya Rabbi.
1: Naam, okusinziira ku Sheikh Ensonga gy'osoose okwogerako. Eyokuba nti abayizi abatugoberera baagala kubitawo bino ebitono. Tetulina buzibu kubanga zonna hadithi za Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ate watunuye chawe kya 40 an-Nawawi. Al-Imamu an-Nawawi Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ekitabo ekyo yakiwandiika nga neera agendereddemu ku bayizi abatandika okusoma irimu. N'ateekamu ahadithi nga omusiraamu yenna yenna yandibadde azimanya. Nga obusiraamu bw'omuntu wabutunuulira butambulira ku hadithi ezo. Buzeetaagira ddala. Naam, kati so insha Allah tugenda kutandika ku hadithi esooka. Hadith ya Umar ibn al-Khattab, Amir al-Mu'minin, Abu Hafs, omukulembeze w'abakkiriza, Umar, radiyallahu anhu, hadith gamba innama al-a'malu bin niyat, wa fi riwayat bin niyya, hadith yogera ku niyya. Naam, naye Umar ono, radiyallahu anhu, min as-sabiqina ila al-Islam, yomuku ba sahaba, abasuka mukusilamuka. وكان اسلامه فتحا للمسلمين نيرا اوكسيرام كاكوي كوايامبا نيا باسلام اوروكو بانتي بالي بيكوي كاموكسوكا نغا باتيا نينجيري جاريو مساجي اوموزيرا وياسلام كاناغا كاتي راي توكويكا
0: الله
1: تو تانيكو اوكسارا مرواتو نغا بانتو باتكوراتي نعم اچونو ياسلام كاموزي غو ذو الحجه ماكو غو مكاغا mina nubuwa nga nabi akatumwa waisewe miaka mukaga Umar ibn al-Khattab dhul hijja nasilamuka
0: wazi waliwo mwezi ogwo mwako ogwo mukaga
1: mina nubuwa wa mina al-bi'tha ne mina al-hijra. Naam, kati echo
0: mwako ogwo mukaga
1: mina al-bi'tha nga nabi amazo kutumwa afuse nabi waisewe miaka mukaga. وكان ذلك بعد ثلاثه ايام من اسلام حمزه رضي الله عنه.
0: الله
1: اكبر. عمر يسلم مكانغا ويسوي نكو ساتونغا حمزه مزوكراكي وكسلام مكا
0: ابروان باجينو بابيدي
1: باها
0: باجيرا مويكيمو
1: كاتين نونورا بابا سلام ويباجا غانيا. نعم وكسلام كا عمر الشيخ تكوالي نغا كو مونتو وابوليجو. ندا كان ذلك من ثمر الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم.
0: الله سلم.
1: نبي أمر كسم الدعاء.
0: واجي.
1: نرى ونشتوي غيري زانتي بالدعاء. وترى بابا أن تابو مغاسو. تبتهيكو مدعاء الله باليت. Second. كدي مثلا سبلامو سنت زاينا سينغا سيلامكا.
0: والله.
1: غزازين زغاسا زتيا بسيلام.
0: بفني يوم الدار.
1: أو بس سينغا بايو مونتو مونيني. ناسيلامكا. Kati nabi ya tunuri yanga basajja babiri. Na ganti abo singa bane yunga ko.
0: Chiwede.
1: Atilisti. Nana niko saba Allah. Allahumma aizza al-Islam bi ahabbi rajulaini ilaika. Hayi Allah msawa wabu silamu. Ngo isi za kubasajja babiri. pasira muke omukubo asingo okwagalwa jokola ki joli Umar ibn al-Khattab ne Abi Jahl ibn Hisham aba basajja babiri nabiyaganti ayi Allah ronda ko
0: Allahu akbar walillahi alhamd. Naam. Atalla yaronda ko. Narondo omuntu namunyereza ddala.
1: Yaronda Umar.
0: Atalondebwa. Ate nasigala yo lusigala.
1: Naam. Abu Jahl. Nera yafira ku bukafini.
0: Amr ibn Hisham.
1: Naam. Kati.
0: Umar ibn Amr.
1: Naam. Allah nasira Musa Umar radiyallahu anhu. Wa kana min kibari sahaba wa afdalihim ba'da Abi Bakr. Yamu kuba sahaba banini nera wetuba turankinga ba sahaba wetuba kwa Abu Bakar tudako Umar
0: tusana muka
1: tusana muka sai ni mwe bigambo bijjawo ngarona wakusa muka odakwani odako Umar radhiyallahu anhu
0: atugamba
1: naam
0: echafayo nti yakuba manyinawe ne namuko na mutwalira
1: naam min alqasas almashhura lakinnaha la tasih Chile chitabu chenina sombe sabo kiso butali butufu. Wa bashi gobele na. Akwa kiso na utu wakabika.
0: Chitabu chechu?
1: Wechiria waruwa mmanye chiwa andika. Wamuita Abdul Aziz al-Khudairi, hafidhahu Allahu ta'ala. Ya wandika, mulamu gugamba, al-qasasul mashuhura, lakinaha la tasih.
0: Bukiswa?
1: Bukiswa, mamulibu sautu safiru al-bulbuli. Wannawe ya buteka mubu. Naam. Nchi nachisome sako kuwe chiri ku social media yoko.
0: Aje chitu wako
1: kiso wenja uro.
0: Ija kwa kwa
1: kari yako kwa kiso andi Umar na ingia na yamusume sawa ditaa na asamba mwanyi ya bichi. Hivyo nasi bitufu. Naam, wakusile muka kwa Umar ya lidua ya Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Naam, wakana mina al-ashara al-mubasharina bil-janna. Yomuku wa sahabe kumi. Nabi unakurumu ya furuma. Na gamba antibano kumi ba mujana.
0: الله
1: عشرة في الجنة أبو بكر في الجنة عمر في الجنة عثمان في الجنة علي في الجنة طلحة في الجنة الزبير عبد الرحمن بن عوف نبا من يقومي عمر يقوات أشفت يقوبي نعم نرى تجاكورا وما سي مناقبه نبي ويارابو مجارة مجانا نروز أنتي روبيري رواني وامغاني الدسيو wa musajja muba sajja ba quraish naga wa ana min quraish nangi di mu quraish namga nid li umar ibn al-khattab ro rubiri ro umar radiyallahu anhu namuri mo mchara ali mabari ya umhurul ayn atema gana nabaganti ne njagaro kutunura mu ndabe kirimo fazakartu ghayrataka ya umar ne jukire bubali yo ina umar
0: allahu akbar
1: nentia Umar wa munyumiza naga abika agar ya Rasulullah. Fabaka Umar.
0: Abasi gadde
1: sodikwa ne ko wani tunudde muzis. Si sora kore akububa ya Rasulullah.
0: Allah.
1: Achegende.
0: Ne abasajjawo. Kali mushigambe echo.
1: Naam.
0: Chikwigiriza abasajja libakiriza Nabbi sallallahu alaihi wasallam ne bamwagala.
1: Naam.
0: Nabira anti jeno. Nenga chimanyi watu ke wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ama injaga sigaleri.
1: Wallahi. Olaba babu za Ali ibn Abi Talib kaifa kana hubbukum li rasulillah nabi muhammad garanga mutya qala kana wallahi ahabbu ilaina min amwalina to amwagara okusinga mali zaffe wa auladina nokusinga abana baffe wa abaina wa ummahatina nokusinga abatuzaala abazadde baffe wa kana ahabbu ilaina min alma'i albarid ala adh-dhama to amwagara nokusinga omuntu Obwagazi wa ina omuntu omunyonta wafu. Obwagazi wa ina kumazi aganyogoga.
0: Allah. Nechi mainti, example, ngayo bajogira.
1: Naam.
0: Nti sawa za ujizo jisanga, nga awakoza wa mjiba, galaba bosi bawe.
1: Naam.
0: Nga nuchala ni wako visimu, umwani ni walu wala. Neke njini walu wala, ino kumipotinga.
1: Naira, imu kubizi uyo mchala ukukora, afuna ba bosi babiri afuna woku mulimu nawe mukama wewe waka nate kubabiri woku mulimu gwasingo wht wahwaya musasura kadi chonne chibera wo akurembezo yo
0: yamufuna n'obuddo obungi ng'ategeera.
1: Naam, kyekyo.
0: Omufuna
1: ng'atakyategeera bulungi akooye.
0: Allah
1: salama ta'ala.
0: Allah tusasir omulembe
1: guno. Naam, kati Umar min al-ashara al-mubashirina bil janna wa qad shahida Badra wa Uhda wa Khandaq wa sa'ir al-mashahid ma'a Rasulillah
0: sallallahu alaihi wasallam.
1: Yali mulwanyi ngasimu wangu Sheikh Umar. Allahu akbar.
0: Wa mujukira mu Badr si yakwata Utba.
1: Naam.
0: Badri
1: ya Rwana Badri na Rwana Uhud na Rwana Khandaq. Oraba buli yenne ya Rwana Badri mu basahaba. Oyo ye bitara bya muta Sheikh.
0: Allahu akbar. Yesu kadi bimute wasoka. Nibimwongere muto gwo kubiri mu Badri.
1: Naam. Jibril yabuza Nabi sallallahu alaihi wasallam mata uduna ashab al-Badri fikum. Mu abantu abarwana Badri mu batwara mutya. Nabi namwa min afdal al-muslimin. Bibasilamu abasinga obulungi. Qala wa nahnu fina wa nahnu fisama naffe muguru bamalaika abajja mu lutalo Badri basinga ekitiibwa. Naam, tomanyi nti Allah asindika bamalaika anni mumiddukum
0: bi alfi
1: min almalaikati munzalin wa murdifin. Ngenda kuba sindikira bamalaika lukumi. Allah ndibala in tasbiru wa tattaqu ويأتيكم من فوركم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف. هل سنجا من أقومي كذا نمتدوكا هكذا بابا ملايك انكم اتانو وشكد كذا بابا ملايك انكم اتانو أبو
0: بنا بجلسي
1: بنا أبو
0: بس يقول وانا نين قاتب بجلسي نبزوك.
1: نعم أفضل الملائكة في السماء بابا ملايك أبو سنجا تيبا مقر نعم Chafanga nabi ya baga mu Badri, uli arwanye Badri. Eye malu mashaitum, faqad ghafara Allahu lakum. Mukoleche muagara, katonda abasonyiye.
0: Astaghfirullah. Ni wallahi, baluwa muwaki, baluwa yasonge zimu. Enonji, ngaziva kukwajigwa kubalu unji.
1: Nera.
0: Ensonge enonji, ngaziva kuchi?
1: Kubalu unji. Kubalu unji.
0: Abana babu wa pabudi kwa diya na kuhuru, na incha tasuma.
1: Nchi ada soma.
0: Public alingamba cement. Public holiday ejiwe ku Friday. Saturday bege ndede.
1: Naam, hata ani akomaona ku Saturday. Bajja ku Monday. Nebo na basajje cheunyisa Sheikh.
0: Allah.
1: Nti Allah yabasanyusa ndede jana ne basigara bakoranga abatanda abatachuriranga ko. Abosagede. Naam.
0: Allah.
1: Umar Sheikh ayine bintu bingi.
0: Allahu anhu.
1: Sebo yomuko bakoba nabbi. Basizara sina bako basizara naam min asharihi sallallahu alayhi wa sallam umayo kubanti mwarao ya utokose toke wanabi
0: Allah jituf
1: cho chitibo wa kubanti abantu baisa mmasa abantu baidim na yomutu yandi bade ye gombo kurama anti mwarao afumba uwo seka muongi kubanga alu ulama wa rasatul ambia haba manji basika baba nabi ne wogendo yogereze maka ngoli Sheikh bara obavu obuze
0: kitufu
1: nera mama mama akaba nyo naga mukatonda wange chiche nakora olese mwazin mubasajja bonno olese imamu
0: imamu
1: oshaged
0: kitufu ne ndibaza bakadde bange
1: era
0: bembe ne aji nganda
1: naam
0: mbanga ali ne mukadde wange dalanzala
1: Allah nera li abafu setata odalase
0: gamba nti esanyu lyo bana lyo obanga dali yakula bango chali muto
1: Allah
0: akbar wakati banga haji kalibala Allah basasi ya rabbi
1: amin ya rab
0: Allah akbar
1: naam
0: era dali kone haji seguja Elias
1: naam
0: nakamba mumuli bana dala
1: iwe
0: soko biteke bali kati togiranga mwana kumwana kumzadde Ya Allah basaze chugamba kitufu nti abazadde abamu bwala bantu omwali muyajja ewakawe
1: anakuwala nena nara wanga katuda
0: ba ya ngamba nti yali ayino omwala gwayagala omusajja mukulomu yagamba tu byagere mugamba ii osaze omukwano gaffe gwe twali tukumbye gufe ngaraba omwali mu okujja okuwasewe ekiddako
1: omukwano ya abadamu twalanga seka we waka kati asonga atya kubawala be waka Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu nabbi wa yajjo kogereza Aisha Abubakar yamugamba anti lakinaka akhi
0: kwale muganda
1: ali muganda wange nabii yamugamba ana akhuka fiddin walakinaha tahillu li situfu ndi muganda wa muddini na yeye muwalao
0: anzikirizibwa Allahu akbar
1: wachege kati abantu baino kajukirako situfu ndi seka wa family na yati tichingana kuwasamu bal za sanide kubanga mumanyi na mwemba manyi
0: ni no mukwando gwenyine jimu
1: aha rwachi mulinda rwachi mulinda akasajja kavema saka akakamba dorukoti kali mu primo kawo bo busumuruzo temumanyi na bikakwatako nero gendo anga bamwanje kitibo yo na atenze gwe muhangana ne onda babulikana
0: njani mufiro nenzijani nengolola nabafuba
1: kati so echa abantu bayino kitereza kati otunulira kakiriki akali wakati wa abasajja bano nabi sallallahu alaihi wasallam
0: abana
1: Abubakar as-Siddiq Umar al-Faruq ni Ali ibn Abi Talib ni Uthman ibn Affan wali asajja batano
0: neka sako kati
1: olaba bonna be wasamu ne begabira nenga te ba mukwano gutya sheikh naam nabi abo wasamu abora babiri Aisha ni Hafsa
0: nanga
1: Aisha wa Abubakar aha Hafsa wa Umar kadate ni nabi na gaba
0: naga
1: wasatu naga bira Uthman dhunuraini ya mu abora babiri Ruqayya ni Umm Kulthum nanga singamba dino okusalo nandi mukwande Nenga Fatima ya muwada Ali ibn Abi Talib. Wabwa shisegeti.
0: La ilaha illa Allah wa Rasulullah.
1: Kati ogwo mukwano wegu tu sheikh.
0: Allahi biya fika wakulu.
1: Kati horaba antiba wangaranga wa mukwano ne watuka ne okufa ne babazika anga bese mbelede. Wa mukwano fi dunya ne wa mukwano fi la akhira.
0: Wa mukwano nga wagadu midde.
1: Naam.
0: Amukano yu malkiyama angabazimu
1: kwenye. Naam. Kati Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu. Mwalawi Hafsa. Yali mufumbu, yali ya mufumbi zewa sahaba itiwa Khunais ibn Hudhafa tasahmi. Nera yafira mutawru ibadiri. Huyo sahaba. Naam, huyo Khunais. Yafira mutawru ibadiri. Kati Umar nafuna badeni nini. Mwana wono ani agendo muwasa nga urabo muzadde afaye eri omwana siba nabafege we nonyeze osengenda
0: kasina kufunira asoka kali nawo tegera
1: aha obanze kusomeseza kati ninda mwami osengenda omwami omusaba mwana nze mazo kusomesa kati ninda mwami osengenda naino tamuyamba kokuba bali bana bawala tagenda tomera buli musajja gwakoze
0: basanze
1: negwa abasajja osala nabo muzikiti
0: Allah
1: chukuru. Wajeke debulikana kumulikoro. Buri swaro sara nawo muziki tobira nawo.
0: Mirimbera nayo.
1: Obira nayo mirimo obira. Wajeke de.
0: Mwana tomulese wako.
1: Aha.
0: Ati chiyagara atambule atiyagara nonyo musaje.
1: Naam. Kadawo maru chinagende wa Uthmani. Aga fa'aradtu alayhi Hafsa. Nemwa Uthmani musaje mukuru. Nsaba obwasimu wala wangi Hafsa. Uthman namugaza anzuru fi amri mpa mwaka denerose
0: mugaga nagamba
1: mugaga nagamba sajja mugaga ari musajja mukuru
0: Allah
1: mpa mwaka de ne waitawo enaku najana mugandi kad bada ali alla tazawaja yaumi hadha akirozo chemfunye butawasa sina wetavu akuwasa sawa zina ah Umaru
0: yagwa mu tiyamuchawara kuganda kwasa
1: naam na rumbo okubiri Abubakar ajage dene ya rumba kakiriki kawe
0: bacha aliao
1: ali mukasako kenyini na atenga rumba afdalul muslimin
0: Allahu
1: akbar mwarewe ya mwagadi saba silamu basingo burundi kubanga otunya tarehe wobusamu abu afdalul muslimin al khulafa al arba
0: Allah
1: afdalun nas ba'da nabihim ngoje ko nabibe basajja basinga Abubakar omugeragira yakwane Umar omugerage kwane Uthman
0: kitegeza mama
1: naam
0: akiriziwa
1: naam
0: okusanga Sheikh Jagwe
1: naam
0: namugama lwachite wasemwala wange
1: naam enede chute china buzibu Chofanga was at Dorusi, but Mariza and I ever forbid about never with Jusa writing them what doy. Or rather, I want to have a room, you can never create it and any note of Muganti, Mora and Gatus.
0: When go blue, you have come your business.
1: Your business, if you like, is my friend. Omukasomura mwaka runji. Kanonye mukamunonye mu. Uche de Sheikh.
0: Baka Uthmani aganti.
1: Uthmani aganti na chirozo chemfunye sagara kuwasa. Agani sanga Umar Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Namga inshita zawajtuka Hafsa bint Umar. Wabo ino wetavu ninamwarange Hafsa mugaba. فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا. نهت أبو بكر يسيرك أبو سيري ستي أنزلامو. فكنت عليه أحزن مني على عثمان. ننكو ولا نيو أبو بكر. أكسينغ أبو ننكو ولا كو عثمان.
0: كارو ليه يوغيرا.
1: ليه يوغيرا. نا يونو يخرج.
0: يسيرك أبو سيري.
1: يسيرك أبو سيري.
0: قالوا مقام تانزلامو.
1: نعم. فلبث ليالي ثم خطبها رسول الله. Newa itawe na kuntono ngendo kuraba anga. Ato munene.
0: Yati ya ze.
1: Munene ya ze.
0: Sigenze. Kukabamu ya muwe chitiwa.
1: Na.
0: Na ati ogende wa nabi sallallahu alayhi
1: wa sallam. Aha.
0: Ayi nabi yengi yeja.
1: Nabi yengini yeja.
0: Sallallahu alayhi wa sallam.
1: Na. Agamba fazawajtu haiyahu. Nemumua. Falakia ni Abu Bakrin. Habaka inansinka nurva imanga nabi ya mazoku wa samuara wangi. فقال علك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك. وين زوجة فنياك سجى كمطيمة.
0: بعما سونا زاف
1: سنسكودي لا. قلت نعم. نمغا يشتوف نكوني جدة. قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلي أني قد علمت أن رسول الله قد ذكرها. إشان مسز أكودامو.
0: أبسط جواكم
1: عن الجامعة. نعم إشان مسز أكودامو.
0: Tuinawe
1: tuwa wadine mukama wafi.
0: Sallallahu alayhi wa sallam.
1: Na yugira kumuwa lao.
0: Katasura kumuga amanda biya muogendeko.
1: Naam. Falam agama falan falam akun li afshi ya sirra rasulillah.
0: Allahu akbar.
1: Nabadisubura kukurati.
0: Kwasa anguza.
1: Chama
0: chan nabi.
1: Aha, chama chan nabi sallallahu alayhi wa sallam.
0: Allahu.
1: Newa law tarakaha nabiyu la kabiltuha.
0: Tava kumutu wa nabi sallallahu alayhi wa sallam.
1: Nabitawa kumutu wa ala. Nandi mwasiza.
0: رضي الله عنه
1: نعم كاتي ادي سواتيو عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويفند اجتي وجه نندونو يدي مشار الشيخ صواما قواما
0: اجلاي مينا
1: ني باشار باندي باموغيرا كيج يدي مصيبي حفصه مولاه عمر صواما قواما غاسيبا نيو غاتا سارا نيتشيرو
0: Chara,
1: Tagena, agamba kuna maa nabiyi sallallahu alayhi wa sallam huwa akhidhu mbiyadi Umar. Lumutu wa ine nabi kakute kumukono guwa Umar. Fakala hu Umar, ya Rasulallah la anta ahabba ilaya min kulli shay illa min nafsi. Ya Rasulallah, nkwa gara nyu, no kusinga bulichimu, kujako omutima guwangi. Gungu wa garo kusinga.
0: Kujako niyo kunembeza.
1: Naam, fakala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, la waladhi nafsi biyadi. Namga anedda Umar, to inachikora wote. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Nino kubanga njagaru wanyojo, nino kusinga uwe ya gana. Fakala lahu Umar, fa innahu l'ana wallahi la anta ahabba ilaya min nafsi.
0: Bichuse.
1: Naam, ya Rasulallah. Kufana lilo, sina chinsinga kwa gana.
0: No kusinga wini ya gana.
1: Kujia kogwe.
0: Allah.
1: Fakala al'ana ya Umar. Nabi namga anti, naam. echo katisa wazino
0: atukirizo kwagala
1: kutufu atukirizo kwagala kutufu
0: radiyallahu anhu
1: naam kati aina manaqibu nyingi na nabizi ya mwagira kumana kibishitegeza fadhail
0: Vienkizu vya alina
1: Vienkizu vya alina Umar radiyallahu anhu Nabi ya mwrawa imirundi minji mchiro tunga mwrawa mujana Eshirara asina alayhi nabiyu bikuwa Bikuwa tidini wal haiba Nabi ya mwana nga ndi wa amanyi mudini Mwasaba baina nge dini ya wa amanyi Umar Ni haiba yari hatika Usekide Haiba chiba chitiwa katuna chayamba za omuntu nga omuntu nuri omutia ne entia yomuwe chitiwa osegede kati jeba ita haiba
0: senti yobula yokukosa
1: yes ebera mutawqir kati watu Omar we yalinga Allah ya mutonda Abi Said anyumya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya gamba baina ana naim ndakuru munnali nebase faraitu nnasa yuraduna alayya Nenda babantu nga babampisako Nenga abantu abo wa alayhim qumsu nga bambadde amakanzu Minha ma yablughu sudiya Nga amakanzu agamu gakoma mu saidi za mabere wano Wa minha ma yablughu duna dhalik Agamu tigatuka Wa urida alayya Umar
0: Bandi ya Umar
1: Bandi ya Umar Ni waleta Umari Wa alayhi qamisun ya jurruhu
0: Ngeiye
1: ayamba de kanzu
0: ngi
1: naam ngi kuya ni wansi qalu famadha awalta thalika ya rasul allah ya rasul allah chitegeza cheche chiroto qala ad-din
0: allah
1: umaru ayine ad-dini eyi kanu kuyika
0: allah
1: chegezo msaje yasira mukana asira mukiradda
0: allah tusasira
1: ndozo ya shekhe ebiroto ndibye unyi sakati gowo chirote cho nzoga bamfuse munabida
0: Allah
1: ajitu. Wala kanzu ye kwe. Ne yamgane da. Kati omuntu kyaroso rusi bana makuru amalala. Kanate muhadithe ndara ya Ibn Umar. Nabiyandi baina ana naim rumun dalin ne base. Faraitu anni utitu biqadahin. Nenda anga bande tidda karobo. Fasharibtu minhu nenywa ebyalimu. Hatta anni ara rayya paka wenakuta. Wenakuta agamba summa utitu fadli Umar ebyali bisigaddemu ebyokunywa nembi wa Umar namuza fama awalta thalika ya rasul allah chitegeza cheche chiroto qala al ilm
0: allahu akbar walillahi alhamd
1: osegede okumanya osegede sheikh naam
0: kugamba elinda certificate yabu manyuma
1: naam Umar yali mumanyi sheikh nera nabi sallallahu alayhi wa sallama yagamba nti mu bantu mu mirembe gya bantu mulimu baita ba muhaddasun muhaddasi ye muntu alinga ayogererwa ku lulimi lwe
0: si muhaddisu
1: muhaddas naam ye omuntu nga ayogera ebintu nebiberawo bamuyita muhaddas Naganti lau kana fi ummati ahadu lakana Umar. Wewanga mu umma yange muri
0: mu yogere bitebite bivira
1: umma. Nao Umar.
0: Allah.
1: Umar sheikh yayogere bintu bingi ne bivira mu busilamu nga Allah abikonda muchi. Yaganti wafaqtu rabbi fi thalatha. Na kwatagana ni katonda wange mu bintu bisatu.
0: Na byogera ne bitukire.
1: Nga chicha ategeza nti nga na byogera Allah nasa.
0: Aya buyaka.
1: Aha. Ajindo soka. قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى رومنا غا نبي رواشي تتساريا ngatumazo kwetu rakaba
0: si kubulungi bwotugambi
1: kichifesha aha rache tusaria o rakabiri fanazalat wattakhidhu min maqami ibrahim musalla allah nasa aya ngaragira nabbi
0: ngateri mnagama nti ye fananyiriza
1: aha
0: ninga chi direct ngo yachoga
1: na amga umar wacho gedde واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى نعم مقام ابراهيم جنيونيرا abantu kubanga gwatwala abantu emakka
0: mqam ibrahim
1: naam
0: we wali ebigiri be ibrahim kuyali nyanga nga agiza kuserika bugule wala
1: nga zimba kaaba
0: zimba kaaba
1: naam
0: yuqal batugama nga tibule obwanfu boyongiranga irtafa'at nga afuna level yeswa mtu usawa gule makamu Ibrahim
1: naam na uli yako shekhi ya chisome sana ewa hatha ya hitaji la dalil
0: tamama zona ngambi yukali
1: fihi nazar
0: fihi nazar
1: fihi nazar
0: abage ni maka
1: naam
0: ya kemula manga kayumba akatune nyo
1: kakeji
0: akakeji
1: akaringa
0: kagod akarimu nyo antu akarimu chifo chagaru wabanji
1: naam multazam
0: Naam. Na yenge la abantu waga ambaba gende maka.
1: Naam.
0: Sika fuka duwa kwa atako na kusabako na kusimuda kongo. Kwa ina gula wanga tasura kubala murundi ya kujenga akuteko.
1: Ya akuteko.
0: Na jena kukwa atako na abala. Naam.
1: Kati yeyo makamu Ibrahim.
0: Allah.
1: Tusari ya ula akabini. Rakeso kwa nisuma kuli ya ahi wal kafirun. Rakeyo kubini nisuma kulu Allah ahad. Naam kad umaru agambo wa kultu ya rasulallah yadukhulu ala nisaika albar walfajir ya rasulallah wasajja bayi ingina nebogia nebacharawo habarongofu na abatari barongofu falau amartahunna yahtajibna singo wagamba nebebika abachara nebanga
0: bagi ndo kuje basanga bambadde bulungu
1: ngatabara bako fanazalat ayatul hijab Allah nasa aya yokwebikira kwa abachara Ya ayuha nabiyu kulli azwajika wa banatika wa nisaili mu'mini ayudinina alihina min jalabibihin.
0: Allah.
1: Hawangi kwe nabi Allah kwe yatani kila. Gamba bachara wu ni bachara waba kiza ni bawarabo. Babirenga baby kengo ye mpamu. Hezi vila dara kumutone zibi kumumini kwa wabugona.
0: Nyinga, onyeleta, yeleta karuuzo.
1: Nanti nera, sachiche gamba.
0: Karuuzo nabi sallallahu
1: alayhi wa sallam. Allah nasa.
0: Pozo geba mita muhaddas.
1: Muhaddas. Naam. Wajtama anisa unnabi sallallahu alaihi wasallam fil ghaira. Bachara wan nabbi rumu bay kunganya ne bakunganya obujjabo abwe. Ne be karaka se wan nabbi. Ojege dagende wono ngasibye face nagende wono. Omaru ya chimanya.
0: Ayira bachara ya.
1: Na itamu walawi Hafsa. Aga we karaka se za kun nabbi. Asa rabbuhu in talaqa kunna yubdilahu khairan min kunna muslimati mu'minat.
0: Allahu akbar.
1: Eche unyisa umaru ya yugira Allah ya saaya. Mwendo mwishi ya riyawo. Mwe karaka siza kunabbi na ya Allah. Asoro mwishu siza mwa bachara basinga mwe. Baga basilamu bakiliza bati ya Allah basiba.
0: Atina gina gata kwa thayibati.
1: Nwa abukara. Haba ziruana kuna abata ziruana nga.
0: Allah na ajireta ngao ya jogede wa.
1: Ngao ya jogede.
0: Allah ya jireta.
1: Naam.
0: Pala FM chukumu sana kuzumenda ekula ebyo muntu wabulijjo nakulubira lwa kubiri ndi mukadde wange Sheikh Hamza Badru Kaira nakulubira lwa hadithi era tuli mu hadith tudda twagambe kati sokatu muzee mu Sahih Bukhari
1: na
0: tulumba ko kati tugenze 40 nawawi tuli kwa hadithi soka era tuchali yanukula kusaba kwa banji
1: na
0: nti mushoke mutubulide ko ku bantu aba balita hadithi
1: Basahaba.
0: Tuchari kwa hadithi soka, tuliku ya Umar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala.
1: Innamal a'malu bin niyati.
0: Tuchanyo nyuranga. Tunatuka mwa innamal a'malu bin niyati.
1: Naam, Umar yani.
0: Yoyo, Umar yani, yoyo. Nubaga manti ya baku Umar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala. Mkirize tumule mkatono nyo. Tuve mbulangu baba kawafi. Ate, tukenda kumawo, tubelenga tukenda maso, sigaranga uchari kupal, FM.
2: Omuzadde, tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School. Aba sangi wetege ya bombo kuchalo chivajwe ngovute bombo mtauni. Somiroliva kuna sare, akutoka kuchibine chomu sambu. Tusumese dini, noluzungu, tunina de, ne boarding. Ero umwana agendo kuvewa fe, ngasobolo kusaza. Tunine nteka teka, eyamba kukuba mulekwa. Tunine dua idolie somero, tunina staffu bili, eya secular, ne ya dimbu. Eranga center number zombi weziri. Ebisale bya febi subakeri bulimuzadde. Endabirira y'abaana nungi ddala. Tuzimba na kutumbula ebitone by'abaana. Okuwandisa abaana kugenda mu maaso kusomero lya feddege ya bombo kibajwe. Okumanya ebisinga wo tukubire ku note musanvu note chinana chinana munana chinana mobili oba ku note musanvu munana mukaga note emo nkaga mutano chenda musatu.
3: Umchakala. I drink it rock I dance.
4: Nenye silver baka, I win it double.
3: Boom chiki, boom chakala.
5: Amanya nzenduche huda okuvese mbabule. Loko bumo oyo namugule nkumi biri. Kuduka sina kumotoka. Nenkabi kula nensanga mwe mitwalo janga biri mweta. Nyongero bakubiriza nti ebirawo byaddala.
3: Boom
6: Chakara, Akomiewo, Namanika, Mirunia, Vidi, Wefunina Rock Boom, Oba Silverback Energy, Kimena Wansuaka Sanikira, Cholaba Chowangura, Rock Boom, Amanigaba Wanguzi. If you come here, Yaman, Sivirunja Yabana, Abachala Bimbutu, Bamama Bayonsa, Nabata Quatagana Chirungo Chakawa, Akasanyo Kanukakasiba National Lotteries and Gaming Regulatory Board, Iraka Kasira Kagide.
7: Urikatimu program. Manyo was Siram.
0: Na bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam chali kupala FM tukumusa kuzimenda ekula elio mtu wa vijo tuli mu program ya fe manyo bislam tuli na mkadi wa Sheikh Hamza Badru Kaira zo dula manyogera manya asatu mu manyi lugatan
1: wasilahan
0: istilahi ina wembuza ulize istilahi ya ina mustilahi tuno istilahi almaanawi inshaallah tuja gena istilahi ilmi tuzishi mkado fa Sheikh Hamza Badru Kaira kucha tunulira ku Umar bin Khattab radiyallahu anhu kino kikuyamba nti batumulaba ku hadithi isoka batuna agenda kuyoku bido jakuwa chasika flashback kukona mutwalabye ku hadithi isoka na tunadda yoku sahih Bukhari tukwata ku hadithi ya Umar so jakuwa chajukira Umar yani kisigira kikuyongera kubiranga ebigambo ebyo biddako oyongera biwe kitiibwa okusinziza kuyabyogera nani yabikutuusaako olumu omupresidenti ayinza okwogera ekigambo naye ne kigenda kiwewukira kuwa nakikugamba nga tomumanyi mu bantu batufu babigambo mu mbeera eyo ne kikwetera n'okuyisaamu ebigambo by'omukulu naye nga obiyisaamu kuwa nabikuleetedde kati tugezaako kunyonyola ono yatutuusaako ebigambo by'omubaka Muhammad sallallahu
1: alaihi wasallam
0: yani ya Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu otumulidde nga tutunuulira Sheikh atubuulira ku bimu ku bintu musajja omukulu bye yayogera Umar bin Khattab radiyallahu anhu nebikwataganira ddala ne aya za Allah subhanahu wa ta'ala nga biringa ebigambo ebyo byennyininnyini zi aya zezimu olwekyo otumulidde awo Sheikh
1: tulabye ebintu bisatu ebintu ebirala Umar bye yakwatagana aya za Quran annahyu ani salati ala almunafiqin okugaana okusaalira abannanfuusi
0: kyokyali kitya
1: Abdullah ibn Ubay ibn Salul kabaka w'abannanfuusi
0: saba nanfusi
1: weyafa mutabani we Abdullah ibn Abdillah yagende wa nabbi na musaba ekanzu
0: sallallahu alaihi wasallam
1: ya rasulullah atini qamisa ka ukafinuhu fiha kusaba ompe kanzu yo mukoleki nabbi najja mu kanzu najimuwa abamanyi baga rachi nabbi ya mu kanzu kubanga Hamza we yafamu Uhud tatawa nabbi omuto Hamza bano nyorugoye reba muzinga munga tebalulaba ne banonya orugoye olumutu kanga teruliwo kati omusajja yaba orugoye yali Abdullah ibn Ubay ibn Salul kubanga yali yenkana ni Hamza
0: Allahu akbar
1: wallahi osegende kati nabbi amu orugoye wafa'a li Hamza atukirize na yechi yakola nga wa tatawa omuto orugoye Ochegede sinti ya muwa urugoye nti nede. Nabiyali achima nti saba na mfusi. Na hiya muwa urugoye ruwecho. Wanga na hiya
0: liya. Ya musa surabi ya dunia.
1: Chovaa nabiyali agamba anga agenda kufa. Tewali wa muntu ye na inatu ya ambieko. Atukore dechino njo kujako.
0: Atumusasudde.
1: Kafa anahu.
0: Atumusasudde.
1: Illa makana min Abi Bakr. Fa inna lahu lana yadan yukafi'uhu Allahu bihi yawm al-qiyama. Omusajja gwe tasobodde kusasula ku nsi kuno ya Abu Bakari. Oyo ayina omukono munene gye tuli Katonda yagenda omusasula ya Yawmul Qiyama.
0: La ilaha illallah
1: Muhammadur Rasulullah. Tujja kimutu kwa Abu Bakari yetu munyumye. Rabanti bana abasajja Sheikh.
0: Buli muntu tabanja.
1: Ni Allah ni yaga radiyallahu anhum.
0: Buli muntu teri atubanja.
1: Naam, buli yenna ina kye atukole atukikoze kye.
0: Tumusasudde.
1: Tumusasudde.
0: Olaba atuko kusasula munafu sile.
1: Naam, ya musasura. Nagamba omuntu gwe sisasudde
0: annemye wendandikira
1: abadde wa nkizo nnyo mu bulamu bwange neddawa y'obusiraamu amanyi Sheikh kati ffe tuli bakozi baddawa ne tulinamu abasiraamu nga tutambula nabo osegedde Sheikh ka transport kano Sheikh datono osegedde mulimu abasiraamu nga tetusobola bogera kuki
0: kitufu
1: ngolaba nti
0: ngoli yao nakubuze kugenda kusazawa nti sawa zino made ina kusaza jinja kwata transport
1: kati mwe bali abantu we batyo kanina bya ina abantu webati ochegedde kati Abubakar Siddiq wa wasatni bima yagamba ati amana faani malu ahadun mana faani malu Abubakar tali muntu ya mpa mali yene ngasanga yani Abubakar Siddiq radiyallahu anhu naam kati tubadde ho kisa ya Abdullah ibn Ubay ibn Salul kati nabbi we yamwe kazu damganti فَإِذَا فَرَغْتُمْ فَآذِنَّنِي وَبَنْغَ مُمَزِي وَكُمُزِنْغَ مُنْغَامِ كَتِيوَ بَعْمَ رِزَنِي وَمُنِيْتَ فَقَامَ يُصَلِّي عَلَيْهِ نَبِّنَايِ مُكَ أَمْكُلَيْتِ فَجَذَبَهُ عُمَرُ عُمَرُ نَامُسِكِ كَانْزُ يَا رَسُولَ اللَّهُ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَهُوَ مُنَافِقٌ وَقِنَا nabbi namugamba nti innama khayyarani rabbi fakhtartu Allah yani amba nondeko ekyo kubasabira obo tabasabira nze nonze ko kubasabira wa hadha yadullu ala rahmatihi wa shafaqatihi
0: sasa
1: kuchisa cyo nchisa ngachimayo no saba nafu sine ya sigara Allah yamuga nti astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfir Allah lahum kati aga innama khayyarani rabbi fakhtartu
0: sawa'un alayhim
1: astaghfarta lahum chenka na jebali obo basabide kanu la basabide naam
0: la yaghfir Allah lahum
1: obo basabide watu basabide kanu tanga abasa tabage abaso nyo kati amuga Umar nze nonze kejo
0: yadde manye ebiri eri
1: naam
0: ne sagala kulaga nti
1: kati Umar yara wanga nabi alemedde kuna amuleka Allah nasa aya ma kana lin nabi wa aya gamba wala tusalli ala ahadi minhum mata abada
0: wala taqum ala qabri
1: toddamo kusalira no mwafudde mu bannanfusi wadokwimi yakunta naye
0: oni ya musalira
1: ani naam ya musalira nandi Umar ya musika naye nabi namugamba eh Allah rufi manasa aya ngamugamba tochiddangam
0: wala tusalli ala ahad
1: minhum wala tusalli ala ahad minhum mata abadan
0: wala taqum ala qabri
1: wala taqum ala qabri
0: innahum kafaru billahi wa rasulihi
1: wa matu wa hum fasiqun
0: allahu
1: qad jeej qati ne yuwaqi umar
0: umar baga ngaya ringuma
1: naam jaba yagad law kana nabiyyun ba'di la kana umar singa wari on nabiy agendo kujoru fany marwangi andi badde umar inna allaha ja'ala alhaq ala lisan umar allah yali yateka mazima kulimirwa umar naam waqi'a indara neranga heringa yesembayo umar wo yakwatagania ne qur'an qissatu usra badir echafa yo chaba wambe be badir yuge mutawre badir abasamba ruwangura ne batta abashiriku nsanvu ne bawamba nsanvu kali nabbi natuza wa sahaba na abebuza ko bantu tubakoreleke betuwambye tubakoreleke umar na gamba ya rasulullah tubatte kubanga bafurumye kuturwanyisa Abubakar na gamba anti ne domo ya Abubakar yali musa wachisanyo ya rasulullah tubareke tuwafune mu emigaso osegedde abali mu abasomesa abasomesa abana bafu abali mu abazimbi batuzimbire tubakozese emigaso kale abasoro kwenunura
0: benunure
1: kati famala ila ra'i Abubakar nabbi nagina ne chirozo cyane
0: Abubakar
1: Allah nasa aya wa ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard turidun arada ad-dunya wallahu yuridu
0: al-akhirah
1: Allahu azizun hakim
0: aha
1: tachiri kun nabbi okufuruka kubanti aina bawambe besigaliza hatta yuskhina fil ard paka wat taba barwanyi sidini urutta ciza tauhid na sasa sana ciza tikanafuka kasira ka kusigaza bawambe wasegende turiduna arada ad-dunya ma gara byansi wallahu yuridu al-akhirati Allah ya gara nkombe wasegende naam
0: yawla kitabu min Allah sabaq
1: naam kadiso
0: la ilaha
1: ya ya umar al-faruq radiyallahu anhu تفر منه الشيطان شياطين الانس والجن اما جني اغاري مبانتو نسيتاني زنيري زاني غازي مدوكا
0: زيدو كعمر
1: نعم نبي امغا إيهن يا ابن خطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك غيره ندير الله عمر الشيطان يتكسين كان عنقون غموري مكوب ميتون نوريد كوجاك قاتك كوبد درانيت ولا نعم هلو حديث هذه يا سيغو كويس يا شيخ
0: كفا وانت بابلي جو كويركيرا ناكو
1: نعم
0: ميرا بيكود مبيكا
1: ني عمر كبونا عمر يزي غيتينو
0: استغفر
1: الله قالو زي مسجد يا فانا نات يا شيخ
0: لا اله
1: الا الله ني ابوكيريزا وبالي وان كان ابوتي رضي الله عنه نعم هلو حديث الشيخ دي مسوان الترمذي حديث يا بريده خرج رسول الله في بعض مغازيه ونكرمو نبي صلى الله عليه وسلم يفر ما اوغندو قرواني انتارو فلما انصرف جاءت جارية سوداء نبي ويقوم ويقراتي ويقوم او نواو اموارو مزانا يريمو الدقاف نجي والنبي فقالت يا رسول الله إني كنت نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف يا رسول الله نادن نيامي singa katonda komyawo mirembe ngowone aha okube tali eliyo kusanyukira faqalaha rasulullah in kunti nadarti fadribi wa illa fala obanga chitufade we yame kube tali nayo wate wade to yame to chikora faja'ala tadrib wala nada niko kubachi jukira fe mu busilamu amatali gakirizwa ku mukazi mukazi akirizwa kube tali atali nakubalimu mukasera kembaga mukasera ako omuntu avudde mu rugendo
0: kubire bidala bituzimba bine byagondi
1: nanti chovola banze
0: mega tenti
1: chovola banze na challenging abamatali ni baga mulete yo hadisi yonane banafunga saba yali musajja ngakubetali ne bachaganyo jindetera
0: sahaba
1: naam nga musajja nga yakubetali
0: atoko yimba
1: tuchali kutali sheikh tuchali kutali okube tali
0: katero
1: ochegede naam yababula sheikh
0: ate yobuzikira
1: nera wa khalifa khalifa simani nali nyabali jaweli di khalifa ruanga khalifa sura echo chivawa
0: khalifa ya soka yafani wafuna musika wa khalifa
1: nandi kat khalifa ya soka ni ya mo wa khalifa
0: madogo hudu ya bila kwa
1: mobi jawe byo ndiye mukuru wetali wa mita khalifa ne ora na makuru tega tega korache tega tega ina ga kwa tega khalifa ba musika bo basika bani
0: iba muita khalifa
1: nan nan tinaye mu arabu khalifa
0: shega shekhaf shekha
1: khalifa basikirani kali banzo gandi basika basikirani mukuba matali mu basahaba nira basaba bakubanga bikabya matali chimara wasi mudundu kadiso etali tulikiriza
0: Allahu akbar
1: kumwano muwara wo mchara mukasira kama sanyo nira alikuba alikubanga ngaiye osegede kati ono yatani ko kubetali fadakhala Abu Bakar wa hiya tadrim Abu Bakar na yingira wali nabingo muwara alimukuba tani thumma dakhala Ali wa hiya tadrim ne Ali na yingira ngomwara akubetali thumma dakhala Uthman wa hiya tadrim Uthman ne na yingira mwana asigaranga akubetali kati obuzubo nabonna ebwajira thumma dakhala Umar Umar na yingira fa alqati duffa tahta istiha thumma qa'adat alayhi Umwara na kwe ketari, na atitekeno wansi wakabina na aliturako. Kazala wa umarunga zi, weyakuma awo.
0: Edekile mitako.
1: Fakala Rasulullah sallallahu sallam, unabina gamba, inna shaitana la yakhafu minka ya Umar. Chitufu, sitani zikutia. Unabadi wanunga kubatani.
0: Kugamba, nabi msonyize, nati umuko bawo.
1: Naam, nabi ya kwati msonyi na amuleka. Naye akaya abadde kubetali woyingidde wano edali alikasusa kadi so hadithi ndufu eri musunani Tirmidhi rahimahullahu ta'ala kadi sheikh manaqib za Umar radiyallahu anhu awwal man summiya bi amiril mu'minin ya soko funa ichti wacha amirul mu'minin omukurembeze wabakiriza rwashi bamuyita webatu kubanga nabi weyafa ustu khalifa baadahu Abu Bakr neba teka kwa Abu Bakr linga khalifa nira Abu Bakr wamu itanga khalifa tu Rasulillah o musika wani wa nabi sallallahu alaihi wasallam kana Abu Bakr weyafa Umar nadako ne baba anga chigenda bazu wali ogamba khalifa tu khalifa ti Rasulillah Hochegede omusika wo musika wani yige Umar asikide Abu Bakr Abu Bakr asikide nabi kadi cheba kulani wamuita amirul mu'minin chovola banga na abadda

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الحكيم
1: ابن القيم يا غامبا ويتوكا نكو ايا يونا ngamweta avuma kujjanjaba omwoyo gwe ngagiddinganamu walawo miata marra kajibeere mirundi kikumi walawo layira kajibeere kiro kiramba okusoma ayemu ng'ogyegendereza ng'okitegeera amakulu gaayo kisingako okusoma Qur'ani ennamba nga togyegendereza nga tokitegedde makulu gaayo ekyo kyongera obukkiriza omutima ne gufuna okutya n'owulira أبوهم بقرآن
2: بسم الله الرحمن الرحيم